0: se nou jero tolede Bip Radio edo to emine 5 ton nou jero to omele nou kondo to bo e on lan tole on lan wado to hotale do Bip Radio ji
1: Hojarema de ton egbele ye on lan nou an temeteme do we kwe ye ton ji hotale do Bip Radio jino do ka poline banotori mina ye jinumi fraternite sin ak basawe mina ye fraternite ewa on lan nou firemen jile nou voto yade yade ezian geti do gonwe yi konsey ekonomik e sosyal sin ak basa din bo ye dire diyon a zo yen levo yi do a zo ji wuna yi wi wato do gonu moun koton me yi e moun moun koton do boyin wi ulando fito ulando di agbanponu akosuo si lili mewe yemeyin demenu miton leyo yedere diyon yezu aladoji lo boyi gbenu sem koton fraternite e dozo gbe ho mon koton ji lo bo amon togan miton romet wada yi do brussel sin to kwa mi don bo